0: Det är wake up call tid, men
1: det är det ju.
0: Blir det ju lite vanskelig med wake up call för det är ingen som har fortalt oss vem det är som fyller år 3 augusti, hä?
1: Ja, nej, alltså jag vet inte vad de tror, är att det lille Bendri som sitter här I studio. Vi är inte synsk.
0: Nej, inte tankeläsare, inte synske och vi har inte kontroll på hela Moldes befolkning. Vi har inte det alltså.
1: Nej, kanske om vi har haft lite hjälp från ondens makt, men igen Her vi alene I studio.
0: Ja, så hvis du kjenner noen som har bursdag fra 4. August og utover, så det bare å melde på til wakeupcall på 1fm.no. Ikke svikt sånn som folk har sviktet I dag.
1: Nei, altså det rart jeg trust issues?
0: har du bursdag I dag? Ups.
1: Neida.
0: 1fm.no wakeupcall hvis du kjenner noen som har bursdag fremover.

0: Det är Liv Laga I frokostshowet denna mandagsmorgon. Klockan har passerat 9. Jag heter Hanne.
1: Och jag heter Miriam.
0: Och vi prövade så gott vi kunde och få delt ut bursdagskake som cirka 7:20, men idag gick inte det.
1: Nej, alltså det går dåligt om dagen, men folk svarar oss inte.
0: Det kan ju tänkas att de har ferie och har lust till att sova lite om morgonen, har satt på icke förstyrra och liksom det upplägget där, det kan hända alltså.
1: Ärligt talat, folk är väl så glada att sova.
0: Jag är väldigt glad att sova, så jag kan absolut sätta mig in I den situationen där.
1: Du är lite mer förståelsefull för ting än det är.
0: Ja, massa empati. Vi prövar likväl att dela ut bursdagskaka igen imorgon. Känner du någon som har bursdag den 4 augusti eller 5 eller 6 och så vidare, så är det bara att gå in på 1fm.no, wake up call, och så melder du på de du känner som har bursdag.

0: Hej, det är Anne Brun. Du hör på NFM Jazz.
1: What a dog, baby. What a dog.